Kini ang FMR. Favorite music radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kon dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Matod. Tambagi ko, Lady Matod. Tambagi ko, Lady Matod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
1: Ako naman, Diyos ko. Anyway, kamakabuhay, unsa man ang oras ni mo di asimong nahimutangan karon sa gihapon, kahimsog o kabaskog sa panglawas ang atong iyampo, kanunay sa labang makagagaho. Ako si Lady Batut. Magkuyo kita sunso sa kaoras uban sa atong tuyo ug tumong as usual, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. And sama sa atong naandan, daghan kita gisgutanan kabayan sa atong panglawas ug sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Nianawsab kita ka makabuhay para ato ipadayon ang sumpay sa bagong revelasyon gikan sa tong bagong sender nga atong gi-feature karon nga si Almel. Karong adlaw mao ang ikadong yugto kon chapter 2 sa iyang kaagi. Abtik na dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.

0: Manoy, basta nagtuo mo ha kasi, nga kung makasalaon niya kami sila na, magsalig sa buniya, nga siya'y bubuhi apil ninyo. Huwa ko maghuna-hunaan naman ni Almel. Kaming tanan, huwa mag-apa sa kwarta ni Lana o ni Bisan Kinsa, kay makamaoming manikay sikay.
1: Usay buot pasabotan ang pagkasultiha.
0: Nga ako inutil o guay probitsyo? Ikaw naman ang nagsultihan naman, Noy, di ba nako? Pero husto sa bayan ng puwang amigawa sa mong baba.
1: Unsa?
0: At least, dili na ko nagikan.
1: Inang sagpa!
0: Dili na ka na bago para na ako, Manoy, kung pasakitan ko nimo. Naanad na ko sa imong kahinapat bisan ikaw pa ang labing dakong problema nga gipas-an among tanan dinhi sa bahay.
1: Unsa?
0: Manoy, dili na isyu na ako ang imong pagpaharuhay dinhi sa bahay. Ang imong pagsalig na mong tanan dinhi. Ang imong kaway gamit dinhi. Ikaw na lang unta maghuna-huna kun unsa ang kaayo nga matampo mo, dili kay ikaw na gani ang way nahimo, ikaw pa ang may gana mo pasakit og sulti na mong tanan dinhi.
1: Kasi

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Imong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 2 sa revelasyon sa tong sender nga si Almel, pero pami end dito ang iyang story. Sundan gyapon ato paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon, pero unya human sa pipila ka mga painomdom sa tong pagbalik atong lakbitan na wiskutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 2 sa iyang kasaysayan. Okay, dili lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Batu. Tambagi ko Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Dagang salamat ka makabuhay sa pagtubay sa atong tulumanon. From the bottom of my internal organs, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Anyway, ni anang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa kay mi anhi ang anak sa tao aron pagpangita og pagluwas sa mga nawala. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 19

0: Mga ka-vibes, among nabati ang hudhud nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM radio station. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM radio
1: 359.

0: kanabitong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangs ni Dora.
1: Ay! Hala no!

0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlipa, sama sa balas.

mawala sa imong mga kamay. Mahalaw usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, nabung na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mayong gabi kanimo kuya tulits. Tawagan ko sa pangalang Dudong. Dili ako gwapo, dili pud ko dato. Ug sa una wala gid ko ikapanghambog gawas sa ako ang damgo nga someday mahimong maayong amahan. Mahimong tao nga dili na kinahanglan mangayo og tabang sa uban. Pero abini mo kuya, kaniadto labihan ako ka pobre gyud nga pagkatao. Nag-eskwela ko nga usahay ang ako ang balon kay pamasahe ra gyud intaw. Kung walay kwarta, maglakaw ko. Kung walay sudan, asin og tubig ra ang amo ang panihapon. Pero bisan lisod ang ginabuhi, inaning kamot lang ko gihapon. Nakabaton akong pamilya kuya, bisan sa amo ang kapubrihon. Wala akong makatapos sa pag-eskwela ni atong panahon na. Pagabini mo kuya, sa una na kong kalibin, nami usa ka anak nga lalaki. Sa sinugdanan o kipaang tanan. Pero samtang nagkadugay, sige na siya og reklamo sa akong kapubrihon. Dung, hangtod kanus aman. Hangtod kanus aman tanga, ingon na lang ni ini. Wala ko masayod kuya kung unsay ako ang itubag. Ugo sa kaadlaw ni ana. Mibiya gayod siya nga rikan ako. Gibili niya kanako ang amuang usak among anak. Sakit. Pero akong giingnan ang akong kaugalingon. Mabisan wala na siya, dili ko mubiya sa ako ang anak. May padayon ko kuya. Apan wala pa mulapas og pila ka tuig. Nakakaplag na usab ako og laing babae. Naglaom ko nga basin siya nagyud ang ako ang kapalaran. Nagkaanak mi og usab kuya. Apan sa dihang misamot na pud ang kalisod sa kinabuhi. Nahitabo na pud ang akong gikahadlukan. Gibiyaan na pud ko kuya sa maong babae. Pobre ra gihapon ka Dudong. Kapuy na. Mauto ang mga pulong hangtod karon usahay madungog gihapon nako sa akong una-una. Duha na kay gayon kuya. Nagibiyaan ko. Duha na kababay. Ug duha usab ka anak ang akong gipadako uban sa kasakit. Pero wala ko may undang kuya. Nisaka ko sa eskwelahan kada adlaw. Mitungha ko. Ibalik ko sa pag-eskwela. Bisan sa kakapoy ug sa akong responsibilidad ngadto sa kuang mga anak. Nanarbaho ko. Mutrabaho ko bisan unsa nga trabaho kung unsay anaa. Makita na ko nga trabaho kuya. Samtang nagtuon og eskwela usab ako sa gabi. Ug usahay makatulog ko nga wala gani koy panihapon. Hangtod ni abot ang panahon nga nakaila na usab nako ang ikatulong babae. Sa paglaom nga basin karon, niadtong panahon na ako na pud ang swertihon. Nakaanak na pud mi og usa kuya. Apan. Sama sa una og sa ikaduha, gibiyaan gihapon ko niya. Tulo na kahigayon og tulo na kapagbiya. Tulo na kababay og tulo na usab ka anak. Ang
nahimong rason nga nung dili ko pwede mo surrender sa kinabuhi. Niya na ko kuya sa akong kaugalingon. Kung dili ko nila piliyon, ako mismo ang mupili sa akong kaugalingon. Umoto nga, gipadayo na ako ang akong pag-eskwela, kuya. Bisan pa man adunan ako itulo ka mga anak. Wala ko kahibalo kung asa ko padulong. Ang ako lang ang kabalo ko nga dili ko gusto. Hangtod sa akong kamatayon, tawgon ko nilang pobre nga walay kaugmaon. Nagtuon ko, nagtrabaho, napakyas ug nibangon. Napakyas pag-usab, pero wala ko mihunong. Hangtod ni abot ang adlaw. Nga nakadawat ko sa akong diploma. Sa akong graduation, kuya, akong tulo ka mga anak ang akong gipangita. Ngadto sa mga bagang duot sa katawhan. Wala ko nangita sa ako ang mga ex. Tungod kinasayod ko, ang tulo ka anak mao ang tinuod nga bunga sa akong mga kasakit. Gikuptan ako ang akong diploma ug mihila ko, kuya. Mihila ko dili tungod kay nahumana ang akong pag-eskwela. Kung dili naghila ko, ay nahinumduman na ako. Ako ang lalaking kaniadto walay kapalit ug pagkaon. Pagkaron, naana sa entablado, nagkupot sa maong nga diploma. Apan wala pa dito matapos ang akong istorya, kuya. Nagpadayon ko sa trabaho. Nakatrabaho dayon ko, kuya, ug nagsugod ko sa ubos nga posisyon. Nagsugod ko sa usa ka clerk. Nahimong staff, nahimong officer, nahimong supervisor. Hangtod usa ka adlaw, naglingkod ako sa usa ka opisina. Nasa una akong makita ra sa damgo.

Abi ni mo kuya nahimo kung usa ka bank manager. Ako nga kaniadto giingnan nga walay kaog maon. Ako na karon ang nagdumala sa usa ka bangko. Naana ko'y sakyanan, ug naana ko'y kaugalingong balay. Naana ko'y trabaho, nga akong gipanginuha, paninguhaan. Apan labaw sa tanan na ako'y respeto sa akong kaugalingon kuya. Ug dito nagsugod ang laing chapter sa ako ang kinabuhi. Nikalit ug balik ang ako ang mga kalibin sa una. Ang usa may message siya. Matud ba niya? Dong, pwede pa ba ta magkauli? Ug ang ikaduha, matud ba niya na mistika? Basin pwede pa nato ayuho ng ato ang pamilya. Ug ang ikatulo, miingon, kabalo ko nga daghan kog sayo. Pwede pa ba kuni mo hatagan og laing chance? Gitanaw na ko ang ilahang mga mensahe, kuya. Wala ko nasuko. Wala ko manghambog. Wala pud ko mitubag ngadto kanila. Nangutan na lang ko sa akong kaugalingon. Nga kung pobre pa ko, kung pobre pa gihapon ko hangtod garon, mumisids ka sila nga rikan ako. Mao na ang pangutana nga hangtod garon wala pa nako makalimtan. Kaysa yun ra kayo ang pagbalik sa usa ka tawo kung naa na kay kwarta. Sayon ra kayo ang paghigugma kung dili na lisod ang kinabuhi. Pero asa sila ni adtong panahon nga ang bulsa nako wala pa isulod. Asa sila ni adtong panahon nga naglakaw ko padulong sa eskwelahan. Asa sila ni adtong mga gabi nga kurang naginusara nga nagitiman sa among mga anak. Abi nimo kaya usa ka gabi ni ana. Gitigom nako sila. Nag-abot ming tulo. O upat, tulo ka babae, ako ug ang tulo na mo ka mga anak. Ako silang giingnan. Dili ko magdumot kaninyo. Dili ko kalimot sa atong mga nangagi. Ug dili pud nako ipugos nga dili ninyo makita ang inyong mga anak. Nihilom sila, kuya. Ug dayon mi padayon ko. Pero kung ang inyohang tuyo kay makigbalik tungod kay naa na koy trabaho, naa na koy kwarta, ug usa na ako ka manager sa bangko, pasaylo ako ninyo. Tungod kay dili na ako ang dudong nga inyong gibiyaan kaniadto. Mihilak sila, kuya. Ug ako mihilak usab. Kay bisan unsa pa ang akong kalampusan, tawo ra gihapon ko. Nasakitan gihapon ko. Pero nakat-on ko ug usa ka butang. Dili tanan nga may biya nimo, angay nimo,
ulaton. Usahay ang pagbiya nila, maudi ang paagi sa kinabuhi aron mapugos ka nga motubo. Kung wala ko nila biyai, basin wala ko naning kamot. Kung wala ko nasakitan, basin wala ko nakakaton. Kung wala ko mapakyas, basin wala ko mahimong tao nga akong gipangandoy nga nahimo nako karon. Dili ko mangutana kung kinsa ang gustong makigbalik. Ang akong pangutana mao kini. Kinsa ang nagpabilin sa dihang wala pa ko'y ikahatag? Tungod kay para nako ang tinuod nga gugma dili lang moabot kung naa na kay kwarta. Ang tinuod nga gugma mao ang tao nga makikita o makakita sa imong kahimtang, makakita sa imong kakulangon ug moingon dili man ta dato karon pero maning kamo ta hangtod makabangon. Tulo ka higayon kong gibiyaan pero wala ko gibiyaan sa kapalaran ko yan. Kay samtang ang mga tao naglakaw sa akong kinabuhi, ang ako usab ng mga anak nagpabilin nga rikan ako. Ug samtang ang kinabuhi nagsira ug mga pultahan, gitudluan ko nini unsaon paghimo ug kaugalingon na akong pultahan. Karon usan ako ka manager sa bangko. Apan kung pangutan-on ko kung unsa ang ako ang pinakadakong kalampusan, dili ang ako ang posisyon. Dili ang ako ang sweldo. Dili akong balay. Dili ang akong sakinan. Ako miingon. Ang pinakadakong kalampusan mao nga bisan tulo ka higayon ko gibiyaan, wala na ko biyai ang akong kaugalingon. Kung naa man gani ko'y usa ka higayon nga pangayoon sa kinabuhi, dili na nako pangayoon nga mobalik ang nang biya. Ang akong pangayoon lang nahatagi ko og kalinaw sa kasing-kasing ug kusog nga ipadayon ang akong kinabuhi. Kaysa katapusan, dili day kinahanglan nga mubalik ang mga tao nga mibiya nimo aron mahimong kumplito ang imong istorya. Kayo usahay, ikaw mismo ang kinahanglan mo balik sa imong kaugalingon. Dinhi na lang kutob kuya, daghang kaayong salamat sa imong pagtagad sa akong sugilan. Daghang salamat usab sa mga naminaw nining akong sugilanon sa gumawa. Maayong gabi kaninyong tanan, ako si Dudong, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Sa dili ba nato tapos na itong programa dili sa 96.7 FM favorite music radio sa Davao di Oro kapamilya kay vibes request ni Runa Girl.

mga ka-FMR. Wala na kita i-uras mga ka-FMR. Daghang kayo salamat sa inyong mga pagpamina. Sa inyo ang mga pagpamina o pagpadayon nga nakikiguban ka na. Wala na kita i-uras mga ka-vibes. Sa tanan nga nakikiguban o naminaw, nagpadala sila ang mga confession o sa mga nagbabilin hilom. Pero bisa na basin adunay kaugaling ang istorya nga gidala sa kasing-kasing. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Hinumdumin ninyo mga ka-vibes ha. Nga dili tanan mo biya nato, kinahanglan natong gukdon. Ha? O dili tanan nga nawala, kinahanglan nato pangitao. O dili tanan nga atong gihigugma para nato hangtod sa hangtod. Di ba na yung kinahin mga ka-vibes ha? Usahay ang pinaka-grabing kasakit mao di ay ang magtudlo unsaon pag higugma sa tuwang kaugalingon mga ka-vibes. Kung broken hearted gyakaran, gabi una ayaw kawadi o pawalag paglaom basin wala pa ni abot ang taong para gyud nimo. Kung naa kay gihigugma, siguro hagid mga ka-vibes nga dili nimo siya gihigugma tungod kay sa tumang kasayon lang. Pili siya sa labi sa labing pinakalisod nga panahon mga ka-vibes. Kana sa kasakit ug kalipay ba ha? Kaya ang gugma dili lang I love you mga ka-vibes ha. Ang tinuod nga gugma mao ang bisan lisod dire gihapon kunimo. Mga ka-FMR, gikan din sa FMR Confession with Kuya Tolet. Salamat sa inyohang pagsalig o pagpahulam sa inyohang mga istorya. Ako si Kuya Tolet, nga kanunay nagpahinumdum ninyo. Ayaw kahadlok sa nga mahigugma. Ayaw kahadlok nga masakitan, pero labaw sa tanan, ayaw gid kahadlok mupili sa imuhang kaugaling. Dagang salamat mga ka-vibes. Tungod kayo naman tayo oras hangtod sa sunod higayon o sa samang taknag samang istasyon. Kinilang si Kuya Tolets magpabilin sa mga pulong. Salamat kayo ginaot nga ang Ginoo makiguban ka nato sa itong pagpamahulay karon og hangtod ugma sa tanan natong buluhaton. Dagang salamat ug maayong gabi ka natong tanan.

0: ginasing kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.